0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Hej, Paul här, trummis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det går en vind over vindens enger. Det flagrer lett.

0: Yeah.
1: Altså, du lät ju som Elton John. Jag syns det.
0: Stygg uvana jag har.
1: Ja, det vill jag tro. Alltså var det Trond Viggo Torgersen som hade den där låten. Ja, oh, du tror du låter som Elton John, men det är ingen som sjunger sån, men det gör Knut Jedale.
2: Han nailer det bra.
1: Ja. Ja, jag gjorde det. Repertoaret består väl av svisker vill jag tro och bandet har övd hårt och häftigt. Har det varit gritt att komma igång och bli samspelt?
0: Ja, for så vidt, såpass erfarne musikere, så det lett å ta det grunnleggende da.
1: Mm.
0: Det å lage en konsert, det krever litt mer arbeid faktisk. Mm. Mer enn hva jeg så for meg til å begynne med.
1: Mm.
0: For det en del detaljer som skal på plass, og i detaljene ligger jo musikken.
1: Mm. Ja, Jan-Ove,
2: ja.
1: Takk til å ha sett.
2: Synes det?
1: Ja.
2: Synes vi har et veldig sterkt komp. Mm. Det veldig tight. Og det trøkker fantastisk over det.
1: Mm.
2: Det rent og fint, og jeg glad med han, Roger.
1: Ja.
2: Han, vi spiller i lag, for å si det sånn.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er kjempeartig, Jon, og det er veldig kult.
1: Ja, men dere jo litt sånn spredt rundt omkring, og sånn, ja. Har det vært greit å møttes for å øve?
2: Ingen stress.
1: Ingen stress.
2: Det har vært så bra.
1: Ja.
2: Så det har vært en fryd hele veien. Mm. Virkelig.
1: Konserten jo altså i morgenkveld i Tæle. Når begynner det hele?
2: Startet klokka 7. Døren åpner 6.
1: Ja.
2: Så, da, men 7, da starter selve showet. Men jeg må si noen ord i forbindelse med det her.
1: Mm.
2: Fordi at det har vært litt sånn frem og tilbake om det her aldersgrenser.
1: Ja.
2: Hadde vært og, kanskje litt misvisende for mange da. Men jeg vil bare informere all publikum om at det er fri aldersgrense på inngang. Og så er det da selvfølgelig den vante 18-årsalderen på øl- og vinserveringen. Da.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er logisk.
2: Altså, det er det. Så det ikke skal være noe tvil. Altså, alle kommer inn på konsert.
1: Mm.
2: Alle som vil uansett alder.
1: Vet du, det veldig greit at du sier det her, for at av og til så kan vi oppleve diverse kulturforskjeller imellom, la oss si, verdensmetropolen Trondheim, og når du kommer opp i Selbu på Bøgda, så ja. Er det noen andre regler har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Ja, men nå har du sagt hvilke regler som gjelder.
2: Ja, det er hele reglene som gjelder. Så fri aldersgrense for konsert.
1: Ja. Og, vet du, jeg synes det var så fint her, Knut. Har du noe mer sånne smaksprøver det går an å komme med?
0: Mange.
1: Mange, ok.
0: Men her prioritert da.
1: Ok.
0: Gjør sånn.

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Og der finner vi gruppa Vrakpant inne i sin tredje uke på lista, med låta som heter Hemafrå.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Kjære du vil. Ja, det tittelen på låta som ligger på femteplassen. Her Vegard Brøndbo.

Magnus Hestegrei med ny musikk, et løfte om vår, utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen denne uka. Utfordrer nummer 2, det Karen Mo med ny musikk. Låta heter «Vil ikke gå hem».

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs. Grattis på födelsedagen, Norge!
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Ris

0: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
1: Sväng inom Hamra Livs.
0: Grattis på födelsedagen, Norge!
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via